olofi fo bae ya ni alorum o fatifo bae oni wero rumila morin la ya na mi wacha ngoya njani orum olorum kombo imbere arile kumo foribale kuma waina che kakasena ma for you kawadea la bada inantuto kwela ye.